0: ارتا مشکنچه که کارو سپوری کنه که
1: جو پیتا تا پوگریه نیک پاسا مشکنچه
0: اما کولیرات کن تا پوشپا که تا پوگری
1: نیو که کمانا کارسه دیت شما مانا تا پوگریه شای شای نیک پاسا پوگریه